0: 大分県から始まったキャンピングカーでちるり旅。これまでに様々な旅人が豆ちゃんと一緒に各地を旅してきました。そして九州の締めくくりとなる今回の旅は佐賀県と福岡県を巡ります。
1: さあ佐賀県までね、チルリ旅もやってきたね。もう佐賀県と福岡行けばこのキャンピングカーの旅もね制覇だね。九州、マメちゃん佐賀だよ。マメちゃん佐賀来たことある？いや佐賀もねいいものいっぱいあるから楽しみだね。あ、玄海イカ船どころ、そっか佐賀県やっぱ玄海など、わ海だ、うわーテンション上がるな。
0: まずは佐賀県唐津市へやってきた金子さんと豆ちゃん。呼子大橋を渡り壁島へと向かいます。

わあ、呼ぶ子大橋だよ、豆ちゃん。うわ、すごい高いところにあるんじゃない？いやいやいや、うわあ、立派な橋。おお、高いところにある。うわ、海きれい。いや、豆ちゃんきれいだよ。

0: あ、風の見える丘公園ちょっと。え、何？風って見えるものなの？そのぐらいいいところってこと？ちょっと行ってみようよ。風の見える丘公園。マミちゃん散歩しよう。
1: やってきたのは風の見える丘公園。一体どんな公園なんでしょう。
0: さあ続いてはマミちゃん、ようこそ壁島へって。これ壁島って言うんだって。景色いいらしいからちょっと行ってみよっか。いい。あーなんか売店とかあるんだ。おお、すっごいニンニクが、ニンニク有名なの。すごい山盛りだね。これ上行ったら眺めいいんじゃない。マミちゃん行ける。お、さすがだな、軽快だね。よしよし。でこれぐるっと回れんじゃね、こっちから。おー、うわー、わ、きれい。あー、呼ぶ大橋が。いや海もほんと透明度すごいね。なんかね、こう島とね、九州の本島のね、この入り組んだ感じがやっぱ絵になるね。あ、ここ地図あった、地図あった。ああ、ここで呼子大橋だから、あ、あの山の方、唐津とかそっちの方。うお、
1: この風の見える丘公園はシンボルである風車の方向によって吹いてくる風の道を教えてくれるというのが由来。ドライブに最適なスポットです。
0: いやー、すごい。いや、海が鮮やか。わ
1: ー、金子さんは呼子は初めてですか。
0: 呼子自体は来たことは多分初めてかもしれないですね。

0: なんか玄界灘は海ロケでねちょっと潜りに行ったりとかはあるんですけれども、呼ぶ子自体は町は初めてだと思います。だイカはね、博多とか行くと呼ぶ子のイカってねあるんで、なんつかこうレモン絞るとウエーって動くやつ、踊り食いみたいななんかやったことありますけど、でも呼ぶ子のイカを呼ぶ子では食べたことないですね。世界中の海潜ってきてるじゃないですか。で世界の海に引けを取らない、それ以上のものが玄界灘にあるんですよ。だからここ最近刺身我慢してきてますから、呼ぶ子合わせで、でも楽しみで仕方ない
1: と太鼓判を押すほど呼ぶ子では海産物が有名で、その中でも呼ぶ子のイカは日本でも随一の美味しさを誇るそうです。でもその前に一つ気になったものがあるそうで、
0: こうやって畑とかねこういうのもやっぱあるんですね。さっきニンニク置いてあったじゃないですか。もうニンニク大好きで、僕いつも食卓にあのフライドガーリック僕の席にずっと置いてありますから何にでもそれかけて食べるみたいな、ニンニクおじさんなんで、ちょっとなんかそういうのもね食べてみたいですよね。
1: ということで先ほど通り過ぎた売店に寄ってみることにしました。
0: こんにちは、ちょっとお話伺ってもよろしいですか？
2: いらっしゃるのかと思ったら、
0: どうも金子と申します、
2: はい、テレビではよく
0: ありがとうございますうわすごい立派なニンニク、え、1個200円安いですね。
2: 安いですね。でもそっちの1キロ1000円の方がもっと安いです。
0: うわえ、これ一袋1000円ですか？
2: はい。
0: うわー安い。これ紫のっていうのなんかたまに見ますけど珍しいですよね。
2: これね土地の色だそうですよ。
0: あ、そうなんですか、
2: う
0: ん、
2: 土のっていうかこの島でできるのは真っ白いニンニクはほぼできないです。
0: でもこちらのニンニクやっぱうまいですか？
2: 買われた方は全然違うって言われて。
0: 何が違うんですかね。
2: 何が違うんですよね。割と薬につけてあるところが多いんですよ。
0: はい、
2: ここにね虫がつくんですよ。
0: はいはいはい。
2: なのでここに虫がつかないように薬をつけるところとかもあるんで、はい、そうするとあのする、
0: はいはい、
2: ミキサーとかで、青とか緑とかになるらしいです。でもここのはもう絶対ならないからって言って買いに来られますんで、それ薬をこうつけてないからだと思います。
0: なるほど。これなんかよく新玉ねぎとかだと辛みがなくて甘かったりするんですか？ニンニクもそうなんですか？
2: いや辛いです
0: 辛いんだ。これ今生では食べれないですか？
2: 生でかじりますか？この辺の人はかじりながら刺身を食べます。
0: ちょっと一個かじってみていいですか？
2: どうぞお好きなように。
0: うわー、いや僕もう本当生のニンニク、本当なんだサムギョプサルとかやるときそのまんま巻いて食べちゃうから、しっとりしてる。
2: 辛いけど甘いそうですよ。
0: 辛いけど甘い、いやそういうのが最高じゃないですか
2: さあ甘みがわかるかしら。
0: あーでも綺麗、いいですね。いただきます。
2: どうぞ。
0: あ、でももう香りが、でもすっごい爽やか。うわめっちゃみずみずしい。あ、すっごい辛みがパンとくる、キレがある。うん、うわうま、うん、後からほんのり甘みきますね。
2: そう言われますね、うん、
0: 元気出る。
2: だからもうここのは本当に吸っても絶対色がつかないよって言われますね、うんうんうん、味噌汁とかでもスライスして。
0: なるほど。うわこれでペペロンチーノ作りたいな。こっちに買っていいですかうわ人生でこんな買ったことないかも。あーでもこれちょっとなんか白菜とか塩とごま油とかでなんかもんでニンニク入れてね、
2: 炒めてもいいし煮てもいいし揚げてもいいし。
0: あ、こんなにパンチ力あるニンニク初めてかも。
2: 皆さんで食べますか？みんなで食べると多分
0: 臭
2: くないと思います
0: 大丈夫ですよ。ありがとうございます。
1: なんとサービスまでしていただきました。
0: うわめっちゃ美味しかったです。
2: よかった、
0: ありがとうございます。まあじゃあちょっと絶対金子くん臭いからごめんね。すいません、ありがとうございました。美味しくいただきます。
2: ありがとうございます。

0: 妈回家，妈回家。どう？大丈夫そうだね。よし、大丈夫そうだ。大丈夫そうだね。
1: 駐車場へ戻ると、さらに気になるものが。
0: どうもお邪魔します。うわあ、立派なこれはなんていう。
2: ここの特産で甘夏みかんっていう音ですね。
0: 甘夏みかん。
2: はい。
0: めちゃくちゃでかいですね。
2: はい。これね、あの葉っぱをつけて朝早く起きてちぎってくるとです。
0: え、朝採りですか。
2: 朝採りです。ばあちゃんが頑張っておりますけ。
0: ばあちゃん。
2: はい。
0: 頑張って。
2: はい。
0: ありがとうございます。え、今失礼ですけど、おいくつでいらっしゃいますか。
2: もう80歳です。
0: で朝から収穫して。
2: そう。
0: いやもうそれは尊敬ですよ。これやっぱ育てるの大変なんですか。
2: 大変ですね。
0: ありゃ
2: やっぱ大変です。
0: ああ、
2: あの父とね、
0: は
2: あ、穴を掘ってこれを植えたから、
0: はあ、苗木の頃から、
2: はあ、やめられない。
0: うわ、
2: 私がやめられない。
0: お父さんと植えたもう大切な思い出の木なんですね。はい、
2: そうです。
0: それが毎年美味しい実をつけてくれるから。
2: はい、仏さんにもじいちゃん今年も大きいとがなったよって言うてですね、あげるとです。
0: ひゃー、そんなに娘さんに愛されるお父さんも幸せ者ですね。
2: どうですかね。ありがとうございます。
0: あら、豆ちゃんも食いついた。いい香りするね。
2: 可愛いですね。
0: 豆柴の豆ちゃんです。
2: 可愛いですね。
0: ね、可愛いんですよ。あら、豆ちゃん食いついてるね。
2: 可愛いね。
0: あらー。お母さん、甘夏買うんで、ちょっとここで食べることって可能です？
2: あのね、今まではね、
0: はい、
2: コロナでね、あのこの頃が試食場出さんとですよ。
0: あー。
2: それでもですね、どうしてもお客さんがね、食べたいとおっしゃる方にはね、
0: はい、
2: ここで剥いて食べさせるとですよ。
0: あった嬉しい。え、いいんですか。
2: はい。
0: そして豆ちゃんがもうスタンバイ完了してるね。
2: 犬も食べますもんね。
0: 犬ももうこれは食べれると思うんですよ。ちょっと種取って、これ1個はいきなりあれだと思うから、でちょっとちぎってね。
2: かわいいですね。
0: いけるかな。豆ちゃんお座り、お座りよ、お座り。ああ、いい子。
2: ああ、はい、本当ですね。
0: よし、よし、いいよ。よし。ちょっと大きい。これでもみかんはそうだ。あ、舐めた、舐めた。舐めたけど、あれ、意外といかないの。まめちゃーん。え？
1: どうやらまめちゃん、気になったのは香りだけみたいです。
0: じゃあ、おじさん食べるよ。じゃあ、いただきまーす。うん、うわ、めっちゃジューシー。
2: 新鮮ですよね。
0: うん、
2: 朝採りだから。
0: 甘い。あ、爽やか。
2: 新鮮です、うん、朝採りで。
0: あ、すごい、さっきまで口の中ニンニクだったけど、めっちゃフレッシュになった。めっちゃ爽やかになった。これ一袋買ってっていいですか。
2: 買ってくださるですか。
0: もちろんですよ。
2: ありがとうございます。
0: こんな美味しいの。じゃあちょっと、じゃあ一つい
2: いですか。ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: 物買ってこんなにありがとうございます言ってもらえるの。
2: ありがとうございます。
0: めっちゃ嬉しい。いや、もうお母さんありがとうございます。
2: 持って行ってください。
0: いやー、でもお母さんもう一袋だけ。ダメよ。
2: 皆さんでこれ食べて。
0: いやいやいや、
2: はい、もうどうぞ。
0: 本当にいいんですか。
2: うちんとじゃなくてよかったです。ありがとうございます。
0: なんていいとこなんですか。
2: また来てください。
0: またね、来ますよ。お母さんありがとう。
2: またおいでください。じゃあ
0: 元気でね。
2: はい、
0: うん、お体気をつけて
2: 頑張っておきますけ。
0: はい、
2: またおいでください。
0: ありがとうございます。
2: ありがとう。
0: いやー、優しい。美味しいですよ。とっても美味しいですよ。よし、行こう、豆ちゃん。
1: またしてもサービスしてもらった金子さん、優しさあふれる素晴らしい出会いでしたね。
0: ありがとうございました。失礼します。めっちゃいいお母さん。
3: あ、なんかお父さんと植えたね、甘夏の木を大切になって、自分もそうやって思えるようなお父さんになんなきゃな。

0: ね、豆ちゃん、
1: 風の見える丘公園を後にした金子さんと豆ちゃん、さらに壁島でのドライブを楽しみます。
2: うわ気持ちいい道、これ何、北海道みたい。
3: こういうところで一度暮らしてみたいわ。
2: おおお、ちょっと待ってよ。いやいやいやいや、大丈夫か、いいの、行って大丈夫か、行けるとこまで行ってみようか。
1: 狭そうな道幅ですが大丈夫そうです。
2: あ、だいぶ海近くなった。お、豆ちゃん、なんかいるよ、生き物が。うわすっごい、うわ海沿いの、うわー近いね海が。おお、わわわわ、牛だ牛だ、佐賀牛佐賀牛、あれどっちなの、乳牛でも黒毛和牛だよね。うわー、 おいしそうって思っちゃう僕、ダメだなええー、いやすごいとこで牛が放牧されてる、なんだここ。おお、まだ奥まで牧場続いてる。うわ、何すごいとこに牧場あるのね。いやー、いやここ日本じゃないみたい。もうどこ、ここ壁島、すごいとこだね。あー駐車場あった。じゃちょっとさ、気持ちいい場所だからちょっと散策してみよう。よし、
1: やってきたのは壁島の最北端に位置する杉の原展望台。玄界灘を一望でき、春から夏にかけては隣接した杉の原放牧場の牛を見ることができます。
2: うわー豆ちゃん、これ絶景だね。ほら、大きい牛がいっぱいいるよ。うわー、あれ、マメちゃんも草食べる？牛さんと一緒に。あれ、ここドッグラン、ドッグランポッターと思ってんじゃない？あれ、牛の匂いがするんじゃない？そこ。牛さんね、もうちょっと近くで見れたらいいけどね。

0: チルタイムを満喫した金子さんと豆ちゃん、呼ぶ子の港方面へキャンピングカーを走らせます。
1: あー、めっちゃいいとこだった。やっぱ外に出てさ、いろんなやっぱ大自然感じないとね。そんなに佐賀にいっぱい来たっていう感じじゃないんですけど、玄界灘でダイビングしたりとか、あと釣り玄界灘でやったりとか、やっぱ魚がやっぱり豊富ですよね。うん、だから全然佐賀のことをまだ知らないので、だいろんな佐賀の新しい面を発見できたらなっていうのはありますよね。あ、甘夏なってる。うわ、あ、立派。あれおばあちゃん撮って、結構高いところとか撮るの大変だろうに。お、すごい、海沿いにやっぱ神社、やっぱ大量ね、祈願とか安全をね願って。あー、でも穏やかだね、海が。だから俺外海出てね、玄界灘行くとも激しいねイメージだけど。おー、なんか養殖してるよ。
2: なんだ
1: ろう。いや、僕は牡蠣じゃないのかなと思ったんだけど、違うんだろうね。え、サバ、サバなんだ。へえ。うわ、サバ、サバにちょっとスライスしたニンニクで食べるのね、美味しいんじゃない。
0: 金子さんはアウトドアの旅でやってみたいことはありますか。
1: やってみたいこと、まあ、まず釣りでさばいて食べるとかはやってみたいですよね。あとはなんだろう、カイトボードっていうのかな、海でなんかタッカイト、タイコ、なんかパラシュートみたいなので風の力でサーフィンするみたいなのがあってなんかいや、できないんですよ。やったこともないしできないけど、ちょっとやってみたいなとか。うん、僕も今まで海と山はロケも散々やってるんですよ。あと攻めてないのはどこかと思ったら空だなと。なんでパラグライダーはちょっとやってもいいかなと思ってるんですよね。
0: まだまだやってみたいことは盛りだくさんのようですね。さて、そんな金子さん、次なる初体験を求めて目的地に到着です。
1: よし、まめちゃん、ほら海だよ。うわー、あら、かわいい船があるよ。ちょっとこれ行ってみようか、まめちゃん。行けるかな、ワンちゃんも。
0: 金子さんとまめちゃんがやってきたのはマリンパル呼ぶ子。海での変わった体験ができるそうで、その内容は。
1: こんにちは、すいません、お邪魔します。こちらにちょっと面白い体験ができるって聞いてきたんですけど、
3: は
1: い
3: は
1: い、
3: こちらの方ですね。こちらの船、下の方がですね、
1: はい、
3: あの部屋になってまして、海の中を見ていただく半潜水型の船でジーラと言います。
1: ジーラ、じゃあ海の中で魚とか
3: が魚が、はい、見えます。
1: え、どんなもの見れるんですか。
3: 今の時期で言いますとクロダイですとか、あと急船ですとか、メジナですとか、アイゴですとか、で7、8種類ぐらいは常時。
1: すごい、結構魚の数も
3: めちゃくちゃいます。
1: 本当ですか。いつも海の中で苦労してるんですよ。
3: そうですよね、
1: 私、
3: はい、拝見してます。
1: ありがとうございます。乗りたいんですけど、はい、今ワンちゃんと旅してまして。
3: はい、抱っこしていただければ大丈夫ですか。あ、
1: ワンちゃんも乗れる、
3: はい、大丈夫です。
1: 動物はどこまで OK ですか。
3: 抱えられる大きさだと大丈夫です。
1: 猿とか、
3: もう猿さんでも抱えていただければ。
1: 豚でも
3: 大丈夫です。
1: すごい、なんて太っ腹な。じゃあいいですか、ワンちゃんと二人で。はい、どうもお世話になります。こちらですか。
4: こっち、
1: はい。
0: 海中展望船ジーラに乗っていざ出発です。
1: ジーラだよ、ジーラ。お、すごい、20周年だって、アニバーサリー。ふぅー。ほらー。ほら、さっき撮った、ほら、呼子大橋だ、あれ。ほら、どんどん景色変わるよ。ほら、呼子大橋だよー。ふぅー。いやー。いや、めっちゃ気持ちいい。いや、今最高の季節だね。あー、なんか桃太郎になった気分だな。鬼ヶ島に一緒に犬を連れていくような。あ、鬼退治だよ。あ
0: ー、ジーラの周遊コースは港から高島までの往復。海中ポイントまでは会場の景色を楽しむことができます。
1: なんか秘境感あるね、こういう島ね、来るだけで。あ、なんかポイントなのかな。
0: ポイントに到着したようです。
1: あ、本当にクジラみたいに尻尾があるよ。で、心の中が入ればいいのね。
0: どんな景色なのか気になります。
1: うわー、あ、いたいたいたいたいた、魚いた、魚いた、ほらほらほら、もう魚いたよ、今魚いた、ポメちゃん、ほら海底見えてる。あ、いたいたいた、これクロダイ、クロダイ、クロダイ、これいたよ、ほら、マメちゃん、ほら魚来た、魚来た、俺いっぱいいる、いっぱいいる、なんだこれ。マメちゃんすごいよ、魚いっぱい、ボロボロボロボロボロ、ほらいっぱいいる。うわ、めっちゃいい魚。うわ、釣りたい。うわ、竿垂らしたい。うわ、潜りたい。でもこれいいね、潜らなくても見れる、最高だね。

0: すごい魚ですね。
1: ありがとうございます。
0: クロダイ。
2: そうですね、クロダイとですね、あの金色のやつが相棒ですね。
0: これはこんだけ魚がここに集まる理由って何かあるんですか。
2: はい、あのこの海域全体がですね、国の一時指定を受けている海底公園になってまして、はい、あのこう保全されているといいますか、あの保護ですね、受けて。
0: ああ、でも僕パッと見ですよ、やっぱ海藻が豊富じゃないですか、はい、やっぱそこに小魚が集まってきて、
2: そうですね、
0: はい、でも身がプリプリですね。
2: そうですね、美味しそうですよね。
0: うわ、だから皆さん釣りやってるのはこれ釣ってるわけですか。
2: ここはですね、漁協の組合以外は釣りは禁止なんですよ。
0: なるほどね、はい、これはなんかこの魚を狙ってまた他に大物来たりもするんですか。
2: そうですね、あのたまにスズキですとか、はあ、はい、あのもうちょっと時期違いますけどマダイですとか、ちょっと大きめの魚が来たりしますね。
0: 濡れないで
2: 見れるっていう、
0: しかもワンちゃんと見れると最高ですよね。
3: また一つ貴重な体験をすることができましたね。
0: いやもうさ、海の中で魚とか見てたらもう海鮮物食べたいよね。ちょっとこれで、あーここいいじゃない、大量戦果これ、あーあったイカ呼ぶ子の、あすごいすごい、海鮮物が何これ、バーベキューみたいにできん、うわこれだよ、よしよし、これを経路、あ近い近い、こっからもすぐだ。
3: 呼ぶ子といえばやっぱりこれですよね。名物のイカを求めてキャンピングカーを走らせることおよそ5分、大量戦果へ到着。呼ぶ子の新鮮な食材を提供する漁協直営のお店です。
0: さあ呼ぶ子のイカが食べれるぞ。よし、さあ待ってましたよ、この日のためにね、海産物を食べるのを我慢してきたんだから。よし、こちらかな、お邪魔します。あ、どうもこんにちは。あれ、
4: はい、
0: 見ちゃったよ、見ちゃった、嘘だよ嘘だよ嘘だよ、こんにちは、どうも初めまして、金子隆と申します。
4: 先に
0: 呼ぶ、いやもうやっぱり呼ぶ子じゃないですか、
4: はい、
0: 呼ぶ子と言ったら、
4: はい、イカですよね、
0: イカですよね、もうそれを楽しみにもう食べるのね、海産物ここもう何日間我慢してやってきたんですよ。
4: あ、本当です、
0: ええ、あ、イカありますか。
4: イカ引いちゃいました。いや入って、いや入ってなんとですよ。
0: ほら嘘だ嘘だ嘘だ、
3: なんとあれほど楽しみにしていたイカがない。
0: 漁に出てないですか。
4: 船が出とらんとですよ、あのしけてから、
0: しけて、はあ、限界なだわ、
4: はあ、荒波で、
0: 荒波で、それが自然、
4: はい、
0: 仕方がない。逆に言ったらレアじゃないですか、
4: は
0: あ、イカがないっていう日、はあ、
4: ですね、もうたまにあるんです、
0: たまに。これ月で言うと、はい、イカが入らない日で何日ぐらいですか。
4: 半分ぐらいですかね。
0: 半分ぐらい、
4: 今はですね、
0: 今の季節は。
3: これは想定外。ここへ来るまでにこんなことを言っていた金子さん。
0: 呼ぶ子イカだよ、もうこれは絶対食べなきゃって思ってますよ。これ食べなかったら呼ぶ子に何しに来たんだみたいなね。いや絶対食べたいよなイカは。でも呼ぶ子はイカだけじゃないですよね、はい、
4: そうですよ、
0: そうですよね、
4: はい、限界な魚もあります。
0: あ何かあります、今
4: 今日ちょっと少なかばってんです、
3: ここは切り替えてキャンピングカーでも調理できるものを探しましょう。
4: まあタイとかアジが美味しい。
0: あ、タイとアジ、
4: はい、ちょっともうこれも売れてしまって、
0: あこれね綺麗ですよ、これ1枚1匹520円、
4: はい、
0: わあいいですね。
4: お兄さんはいい男やけど500円。
0: うそー。そうやってお姉さん来たら、あら綺麗、あらお姉さん綺麗だから500円にって。
1: って言ってですね。
0: でも気分がいいですね。はい。そうやって言っていただけると。
4: このお店だと、はい、なんかこうお土産とか、はい、なんかちょっと食べるのに買うのこれがいいよみたいなのあります？
2: あ、ありますよ。ちょっと案内しましょう。
0: あ、いいですか？
2: はい、わかりました
0: 。お願いします。
2: はい。
3: 大量選果では鮮魚だけではなく保存の効く加工食品なども充実しています。せっかくなのでおすすめの商品を紹介してもらいます。
4: 物が大体メインですね。
0: おー、あ、イカのね、
4: はい、
0: ヤリイカ、
4: はい、これはもうツルメに干したやつですね。
0: あ、はい、これがだから本来乾かす前は刺身として食べる呼子のイカの干物ってことですよね。
4: はい、はい、そうです。
0: はあ、これはなんかちょっと、
4: 次はですね、マスイカっていうスルメの方ですね。
0: おお、
4: ここはもう干物用です。これはあの刺身にできるイカですね。
0: おお、これ水につけてたら刺身に戻んないですか？
4: ああ、戻らんです。
0: そうですよね。そりゃそうですよ。
4: で、こういうほら、あ、一夜干しも、
0: 一夜干し、
4: はい、
0: これはもうちょっと温めて、
4: はい、ちょっと焼くだけで
0: 焼いて、
4: はい、実は柔らかい方ですね。あっちは歯ごたえがある方。
0: なるほど、
4: はい、
0: うわー、悩むな、どれ買おうかな。まず真剣にキャンピングカーでこう時間があったらなんか作りたいなと思ってるんですよ。
4: 作って食べるやつ。
0: そうなんですよ。何か、うわ、イカの塩辛、
4: はい、
0: ホタルイカ、美味しそうだな。ああ、あるな。
3: 金子さんの中で何かアイデアが浮かんだようです。
0: これ瓶にいっぱい入ってるんですよ、ね、今ホタルイカ、醤油、食用ね。ああ
4: 、こちらの方に、
0: あ、イカね。
4: ああ
0: 、これは冷蔵で持ちますもんね。
4: はい、
0: これちょっと買っとこうかな。買っとこうかな。これちょっと買っとこうかな。
4: ありがとうございます。
0: これ買いつつちょっと他のも、
4: これさっきの一夜干しみたいのは、
2: はいはい、
4: 火入れちゃうと硬くなっちゃいます。
2: 焼いて食べるやつですね。
4: 火入れてから食べる。
0: ああ。じゃあこれちょっとアヒージョとかするのに入れるの、
2: はい、うん、でフライパンで焼いてもよかった
0: 。ああ、
2: はい、焼いたらこう反るけんですね。先に突っとかれている
0: 。なるほど、よし、じゃあこれいっとこう、
4: はい、
0: いいんじゃないこの、だってこれも呼子のイカですもんね。
2: はい、呼子
0: の
2: イカです。
0: うん、
2: これはですね、呼子の漁師さんがそのまんま取ってきて自分でさばいて、
0: ええ、
2: はい、一夜干しして、
0: うわー、だからもうこの限界なんなら塩も浴びて、
2: はい、
0: もう海の美味しさがギュッと詰まってる。
2: 荒波に鍛えられてる。詰まったイカです。
0: これですね。
2: はい、
0: これだ。決まった。これでいこう。よしよしよし。いやでもよかった。イカがなくてもこういう干物があれば。さあ。
4: どうもありがとうございました。ありがとうございます。
2: どうも
4: ありがとうございます。
3: 唐津市を後にした金子さんと豆ちゃん、佐賀県の東部吉野ヶ里町へキャンピングカーを走らせます。

0: よし、まめちゃん行こう。でもね、もう時間がね、ギリギリなのよ。やっぱせっかくさ、こっち来たんだから、吉野ヶ里ね、見たいじゃない。
1: 閉園時間の30分前、駆け足で向かいます。
0: あ、どうもこんにちは。はじめまして。金子隆俊と申します。
2: はじめまして、ご案内させていただきます、徳久と言います。
0: 徳久さん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: ワンちゃんも大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。
0: うわ、嬉しい。はい、
2: わ、早速行ってみましょう。
0: もう時間があれですよね。
2: はい、
0: 危ない危ない。
1: 吉野ヶ里遺跡は紀元前5世紀から700年続いたとされる弥生時代の集落の全貌、文化の移り変わりを知ることができる日本でも最大級の特別史跡です。
0: だって紀元前5年とか3年って聞きましたけど、
2: はい、
0: とんでもない昔に住んでたってすごいですね。
2: そうですね、もう一番古い時期でだいたい紀元前5世紀ぐらいで、2500年ぐらい前に人がここに住み始めてから、ちょうど弥生時代っていう時期が700年ぐらい続いてるんですけれども、
0: はい、
2: その時期を通して集落が続いてるっていうのが一つ学術的にすごい重要な遺跡だっていうふうに言われてるので、
0: はい、
2: 国のいわゆる遺跡の中でも国宝クラスの一番いい扱いを受けてる遺跡ですね。
1: 今回見学するのは南内閣と呼ばれた集落のまとめ役を担う王たちの居住エリアです。
0: 物見やぐらみたいなのが出てきましたね。
2: はい、であそこがですね、まあ、物見やぐらなんですけど、ここから見てもらうともう周りがぐるっと全部見えますので、ここら辺は平野で平べったいですから、はいはい、高いところに行けば行くほど遠くが見えるようになってます。
0: 住みやすかったのかな。いやー、すごい。
2: でまあ、ここが南内閣って言って、まあ、吉野ヶ里の集落の中でも特に偉い人たちがいた場所、
0: は
2: い、で身分格差というのがありますので、
0: はい、
2: まあ、大雑把に言うと南の人たちが普通の人たち、
0: はい、
2: でここに偉い人たちがいて、もう一個北内閣の辺には祭祀を担当する人たちっていう形で、身分としてはやっぱりお祭りをする人、集落を支配する人、まあ、普通の人っていう大雑把に3段階に分かれて、
0: でも吉野ヶ里のここビバリヒルズみたいな
2: 議員宿舎ぐらいに思っといてもらった
0: ら、あーそっか、いやでもここ気持ちいいね。このでもこの景色、
2: はいはい、
0: 多分5000年前とか3000年前とか、
2: ざっと2500年前
0: 2500年前はこんな感じだったかもしれないっていうのが分かりますね。
2: まあそんなに変わらないはずです。おそらく山はね動いてないです、ただ変わってるのは海の方なんで、まあ、そこら辺はちょっと櫓登ってもらうと分かるので。
0: いいですね。
1: 推定で1000人規模の人々が暮らしていたとされる吉野ヶ里の集落、一体どんな生活をしていたのでしょう。
0: まあ、これ敵とか、
2: はいはい、
0: なんかよその様子をやっぱこうなんだろう、見守るためにあるわけですもんね。は
2: い、そうですね。一つはやっぱり外を見張るっていうのと、やっぱり外が見えるから当然こっちからも向こうが見えますから、なのでまあランドマークというか、
0: は
2: ここを目指してこようっていう、そういう感じの目標物っていう役割もあったんだろうと。
0: いや広い。うわ眺め最高。わあ、これも2500年前に見てたであろう景色、まあ、
2: ほぼ変わらない。
0: あ、それが2500年以上経ったらこんなにね、
2: まあ、復元してるのはですね、だいたい1800年ぐらい前、いわゆる紀元200年前後ぐらいの状態なんですけれど、で今いる南内閣っていうのはここだけを自分たちの堀を持ってるっていうところから、やっぱり一つ他のとこに比べるとやっぱり偉い人たちが住んでただろうっていう根拠になってます。
0: ああ、こういう遺跡から、
2: はい、
0: そのなんか今の現代の人たちになんか伝わるメッセージみたいなのってなんかあるんですか。
2: 当時の人たちっていうのは、まあ、基本的にはもうここの中で完結するっていう生活ができてる、でそれプラスですね、まあ、そっちにそうかありますけど、
0: はい、
2: いろんなところと積極的に交易をやる ことで、出土品としてはやっぱり沖縄とかの貝が出てきたり、 あと新潟産の翡翠が出てきたり、であとまあ青銅器なんかっていうのはその銅の材料とか鉄の材料っていうのがやっぱり中国とか朝鮮半島の方にあるので、もういろんなところと密接に関わって生活をしているので文化を吸収するっていうのをかなり好奇心を持ってやってたなというふうに考えてます。やっぱり
0: だって飛行機も電車もない、もう、まあ、船はね
2: 船だけ
0: であってでも連絡も取りようもない中、そんだけグローバルに生きてるってすごいっすね。
2: もう今の人たちよりももしかしたらグローバルかもしれない
0: ね。え、足でね行動してっていう、その行動力、それをね見習わなきゃいけないかもしれないですね。うわね、キャンピングカーあるからもっといろいろ行きたいなもっといろいろつながるべきだな。
1: 弥生人の声が聞こえるをテーマに発掘や復元を行ってきた吉野ヶ里遺跡。歴史を振り返ると現代に通じる何かを発見できるかもしれませんね。

0: いや、こんなにねスケールが大きかったと思わなかった。いや、もう久々にね佐賀県来て、あの呼子大橋のねあの景色、うわ開放的って、もうそこで一気に心もね解放されて、で、あとあの甘夏をね売ってるお母さんよ、お父さんとね植えた木をね自分が守っていかなきゃいけないっていう、もう父を思う愛、そんな風にね娘に愛される父に私もねなりたいと思って、マメちゃんで、そっからあの海のさ中をさお散歩したね。あれはマメちゃんも初めてだったね。いや、でもなんか海のね魚の生きてる姿っていうのは、あんなに近くでね汚れずに濡れずに見れるっていうのは貴重だったね。でもそこからよ、もう呼子のイカが食べたいと思ってね行ったら、あそこのねお店入荷してないでもさ、ね、ああいうところに行ったからこそ一夜干しとかさホタルイカのねお土産買えたから、あれはまた後日ね別でいただけたらなと思いますけど、で最後はね何よりもこの吉野ヶ里をね、この遺跡、ここでもう何千年も前から人が暮らしてね文化をこう育んできたっていう、なんか生きるパワーをもらえた。そして何よりも佐賀の魅力は奥深い、まだまだわからない佐賀の魅力あるなと思って、またね佐賀に遊びに行きたいなと思いましたね。はい、まあ、ということでいよいよ明日からは福岡に入るということで、どんな感じかな、やっとかな、マメちゃんはでもこれだけ九州の魅力ね満喫できたから、明日からも存分に楽しみたいと思います。じゃあマメちゃん今日はねゆっくり休みましょう。で明日からも九州楽しみたいと思います。
1: 次回のキャンピングカーでチルリ旅は福岡県へ。
0: これタケノコですか？
2: タケノコです。
1: 大自然の中でマメちゃんと一緒にタケノコ掘り体験。
0: うわ、
1: そしてワクワクが止まらないキャンピングカーの聖地へ。